ensuro ema hu nhia wo so anopa minim dia wo kom ensuro kra ema hu ema bibibia nhia wo so ozi nsuro na me no ne wo ho nsuro awade se ono ne wo yare na ato no ana yare na abo no nya gidie se Awurade ka wo yare da ho mu wapom din mu oyie die mu ohia mu wahokere mu awade se nsuro oka ho so benye ne mu gidie na wanya mu na wantu ho punum na ho se Awurade ka ho a obehu na ni onyam na mekasiye nti osi nsuro oka ho Awurade se oka ho o se ema wakoma ntu ma wakoma ntu ni ato ba no ma wakoma ntu e wo ho ni ato wa brabom no ema wakoma ntu nsuro nso nya gidie wa Awurade mu se Awurade pe enye ho yenye gidie pa wa Awurade ma ye nsuro ma yakoma so enye den entu na ose mene wo nyankopon mene wo nyankopon ebia wa ntintia Awurade se ano no nyankopon ano no nyankopon na tie ose obase wo den nso meboa wo nso mede mechini ni fa emekura omu mashaw den maboa wo mede mechini ni fa emekura omu nti ade nti ma wakoma atu bosom bia ni wo betima kan wo ya tero se mashaw den maboa wo mede me nsatini ni fa emekura bosom bia ni ho betima di sa adwuma wo but suro ama nyani kwase yeye yeye anamo a eni kwanse yetu yetu saya nhwere ya dia wusuro no dia ye waya mhihie no enti a wutu anamo a eni kwanse wutu no emfa wo nkosi ye Yesu Kristo aka asem bi ewo Matthew chapter 14 verse 27. Me kan kan atro. Matthew chapter 14 verse 27. Ose. Matthew 14 27. Ose. Na ntara Yesu kasa kire won se Oma mbo ntom yam ayamia ayame Oma mbo ntom yam na yame de na nasi Yesu nante wopo puani na oba asuafo no jena asuafo no kuma tuo suro ashe won so se ashe won hunu saman na Yesu ikache wanse. Ayame. Nti mounsuro. Mama makuma ntomo ya. Anapa wane na kuma tu. Yesu si minkanche wase yonua. Yesu si minkanche wase. Ayonua. Yareno ayonua. Oba wa kwa emu. Na unni mise Yesu ba wa kwa emu. Yesu ba nkrofo ya kwa emu no. Na wangho popo. Na wadwene adifufuro bi se aye saman nti wadwene ye wo se aye wuo na eba yodi aho kire na eba wadwene wadwene adifufuro ne eba aba wakwan mu no ana ne eba wakwan mu no Yesu se aye ono a aye me nti mu nsuro
ano pai ni osemen kanche o se dia ba no dia wuhu no yesu se ye ono ono na eba wo nten yesu na eba wo nten nti se obenye jidi e no aka wa koma to yem se yesu na eba wo nten do yare na eba de nanso ewade se men kanche o se ye ono a onkwa jienti uye dienti ufa hu dienti na oba wonje ensuro ewade se eye ono na eba wonje so ukos aya yanka Hebrews chapter 11 verse 8 na nenka asemincho ye hwe examples okosha Abraham ye hwe bibi ewo Abraham Hebrews chapter 11 verse 8 chapter 11 verse 8 chapter 11 no ti duba ko jichemu nwotwe chemu nwotwe no sadia akanie ose jidia na ofra Abraham no Odi siti e efri e kwa bebi ya dachi ubenya hose e japadie. Jidie, ntina nyanko pomfri Abraham. Odi siti e kwa bebi ya ubenya ne dachi se e japadie. Ni esu wakwa emu ni mni ebe ya mao dati. Oki nkani kwa ose Abraham kono ni mbebi ya oko. Jeze unyanko ponzi firi wa asa asesu. Nye firi wa jafie. Na kubwa ebi ya mechro. Naso, uni mbebi ya oko. Sana minu miyo ni mbebi wa esisia. Ye niwo. Ye nim. Na yue ye. Yanim na wie ya no sana yesi dwene sana na asuafo no dwene se yesu yes saman bi na eba wonche na nso na nya saman na yesu na eba wonche dia eba wakwanu unnim na wie ye dia ansisi sisi ya unnim na wie ye na Abraham nim ni anamo wa shaase otu no onnim ba bia eba kwa kwa wie no. But o di jidie ewurade mu jidie aye sitie keyword aye sitie ma ewurade nyato ye nti yasisi yaso nyakoso wo ya brabom nti yasisi yaso hu a asa ye nso nti yasisi yaso obia card papa bia yemfa na mesi aye so bewu ewurade mu sense obewu ato abosomfie. Because what we say, in Sirano wana, where we were then, Euradimu. In Sirano wana, where we were Radimu. In the a yes, sir, Ube wu were Radimu, sense of a woo at troublesome fear. In this, let's say, young father say, what would GDNT watch him one survival, Nippon Uko, a ya? So Ube wu sa quine or so. Sense, sir. Yadu ba kwa kwa tu busumfie ama wawu. Because, se insirani wana wawu wadimua. Obie nwe wadimua, oyanome. Ndidi ya usurono, wana usurono. Mwa mshie ni ya. Enua nebeba. Nase eno suba, na kuhutu abusumfia. Nuse. Unne nyankopon ayden atitim Abraham ye sitie bia na soma Awurade that time no ukop utu kwan ukoba bia se obebisa nananom a mbetena nananom a makwotenata nkroso anne ho abeye won nsase nyaza ofiti ya no mbetena sesawo akom ko ye
ntoko a mokon ye pre a mopre ye ansa na finally ansaase omotete sui ebe ye omode no omoka a kire wa anya senketwa anya senketwa enso no omo obogba ansaase num ansaase hodo no nyina so no omunnim se finally habaye ye ndia omode akukodro So who won't want to mean travel that time? Say, who could cross you? Because baby, I could be a nipper be a ding. At your turn on a number can occur. Umba has a nanny pabby mutiana. But I could draw, say, you bet you make your phone so. Santi Abraham, my conons are sir. Never what they say. Obama, why you're a Japa again, you know, nanny pabinum tete, Sansa sinners. And so I rather saw Obama. And I could ye. Bi kwa na Abraham konda. O kan Abraham story. Onye Awurade mu gidie no, even though nipa bi mu be fa ne wo fa se domu no, otimi nya akokoduro e wa Awurade mu, e ne won kokon san kokje ni nuanu e de na esane ba. City e. Bebre ye ko ha mu a, ye ni aso. Yeri ti asem se de yadwen ye no sa because yadwen ahwefo na ehunu yesu no won adwen se saman bi na ba won chen ntidia ahye utim no na yesu se nsuro na yemia mi na me ba won chen mi o se min kan chen se e yo no na e ba won chen ensuro jina wo mo enkwamo nyawade mujide nyamu awurade mu ahotoso na fa ho to no so na sa ose wo bra so a fine wo bra so ya unwu da na wo ya wo di hu e bia na awurade na e ba wo nche ho na yare ne hu suru nti na pagya wo jasajese na de wa koto ba bia ni kwanse ya de woto na ne mu a na ti odie fa owre se urade mu na nyane mu gidie se die asi di atome papa mu boni mu se wo mu enkwa mu me die me se sami nyankopon ta me se sami nyankopon ta nampo se no mu ana bewu na wu a bible akase nyira no wona wawu e wo redim wo ye nyira ndi sadia o se obenye o se ejapade na ofredi na onim dia okọ ofredi no na onim ba bia okọ nanso wa ma se ah na mi fa na meko urade fa na se minko okay ni sasa chamber bi urade pa se meko acho pia di urade se minko meko ba bi obaka se minyina na magina nana onim no no se urade na se menfie minpie nko ndi kopim se obaka se minyina no na magina ndi meko yi se onka se ha na masiesia ma o se metena meko na okoye no so ye sitie e ma ewurade asem no ewurade na ne dom so e ma nkonim di e ye ne dia onya bia se ejapade ye yanhwa Samuel first samuel se bia mantuma wi a na wo twese na first samuel chapter 17 ni nyina eka David and Goliath ha eka no wasem first samuel chapter 17 but me kinkan 17 45
aka asembi afa David ni Goliath ho bi achi 17:45 First Samuel 17:45 no dia onyankopon asem aka ni First Samuel 17:45 45 no tie o se ana David kachre Philistine no se wo de wo de nkrante ene pia ene mpeme ena eba me so na me de asafo urate sa jidi owe nipa bebre ho ye mududu osen ena ya se ade ase se ye na ase ye de ye urade di na ye ha ya kasa yi obi kura si dan a jidi ni o wo si dan a okodam no even osuro se obe frene sofo se onko bompa ye ho man obi e shop osuro se obe frene sofo se onko bompa ye ho man over urade din ye ajidi fo do do sen na dia urade din kokon ade urade din ya ade David Catcher Goliath say what the two a giant mpeme na e de ba me so na me de menkura tuo menkura giant menkura mpeme na mo me kura urade din o di gidi o se me kura urade din me de urade din na e ba o so this kind of faith no obia nipa na kona yako yekukum nipa yebeko na yebeko no ni mikura tuyo wasu mikura uradi din joha safati yebi mama mama nyina abo a won se woni yuda for bekono krofo ya be bodompem ane yuda for be je abo ane ani na you are suffered akotena sunday mu se rade rade okuyi okun ma ho din tumi nko mi nya san tumi nko e rade be kuma me ode mpa bo na esi adoma yade apiani agyan oh what dwen ho obeka se eye foolishness what dwen ho obeka se eye nsem bia eni kwan se nipa wo ye se ye no obeko na o hyeda mbombae obompa ye okwa awurade anim wemu ep akode a one ombe timi dia di yuda for so no na you have suffered e chere kom no o tini kom ewurade mu gidie no ewurade mu gidie ni umu nti na hu ase ye ma no se ye ewurade mu gidie a ye de ewurade be ye ye ye nyinara na ye de ewurade ye de ye ye biara so a e be wie nkunim di even wo wo mu mpo e be wie nkunim di wo dawa ye kosie onu pono eye nkonim di ma wo na pese pese o sase de awurade eye ne bi na ne ho ade David se me de awurade din na eba ye nya no ma wa awurade din mu hu nti ne asi wo na ware mu no ofri se awurade ntumi nya ofri se awurade ntumi nya nti onfa urade din nya onfa urade din enini dwa onfa urade din enton onfa urade din nto onfa urade din mobra onfa urade din enya ne ese se oyɛ mamum odi malam bi din bɛyɛ
ɔde nsuo bi din bɛyɛ, ɔde ɔboɔ bi din bɛyɛ, nanso ɛno nkwa nim, mmoa bi anim, nhyira bi anim, ahotɔ bi anim. Yɛmfa Awurade din. David ɛka kyerɛ Goliat sɛ medeɛ Awurade din na ɛba. Wodeɛ wokura mpɛmɛ, wokura peaw, wokura agyan ɛna ɛba me so. Na medeɛ Awurade Israel Israel mpasuo a watwa wɔ mpoa no Nyankopɔn din na mede ɛba wo so. Na nɛ tie amenka 46 no ɛnka wo so na nɛ da yi Awurade de wo ahyɛ me nsa. Neɛ ɔnkura gyan kura mpɛma no, neɛ ɔkura mpɛma no, neɛ ɔnkura twe no kura Awurade din ne sɛ wo a wokura gyan, wo a wokura tuo no, Awurade de wo ahyɛ me nsa. Woni gyidi nti a ka Awurade de yare no ahyɛ wo nsa. Awurade de kuro no ahyɛ wo nsa. Awurade de man no ahyɛ wo nsa. Awurade de wo kunu no ahyɛ wo nsa. But woni gyidi wɔ Awurade mu. Woni gyidi wɔ Awurade mu. Nti wohu sɛ Awurade de wo kunu no ama wo. Nti no wankasa wonam na woyɛ nneɛma ani kwan sɛ woyɛ. Ne ani kwan sɛ wogye. Ne ani kwan sɛ wodi. Ne ani kwan sɛ wotu ho anamo. Ɛno na wotu ho anamo. Awurade sɛ meka nkyerɛ wo sɛ ɔde deɛ ɛba wo soɔ biara no Awurade sɛ ɔde ahyɛ wo nsa. Ɛnsuro, ɛyɛ Awurade a mma wakoma ntu. Kristo ba wo nkyɛn. Ɛmmɔ hu. Kristo ɛba wo nkyɛn. Mpo ɛwuo mu a ɛmmɔ hu. Deɛ na David kae, ɔsɛ sɛ mpo sɛ menam owuo sum kabibom mu mpo a mensuro, ɛfiri sɛ Awurade ɔne me ɛna ɛwɔ hɔ. Ɛno na na Isaia ɛka ho asɛm. Nsuro, mma wakoma ntu. Deɛ wonam mu biara, ɛmma wakoma ntu. Yɛsetie ma Awurade. Tutu wɔnam sɛ gyidi ni. Na fa Kristo yɛ wadeɛ nyinaa. Na Awurade na me dom ɛna ne tumi so. Bɛkasa wɔ w'abrabɔ mu na ɔbɛma wo deɛ wakoma pɛ na ɔbɛyi w'afiri wo haw mu, ɔbɛyi w'afiri w'amane mu. Ɛma hu, ɛma wo ɛba mu mu, ɛma w'akoma ntu. Awurade sɛ menka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ɔno ɛna ɔba wo nkyɛn. Fa akokoduro hyia no na gye na waa w'atu. Yɛsetie sɛdeɛ Abraham yɛsetie no, nya gyidie sɛdeɛ David nyaa gyidie ɛwɔ Awurade mu no na ɔdi nkonim no. Nya gyidie wɔ Awurade mu sɛdeɛ Yehosafat nya gyidie wɔ Awurade mu. Ɔka Yehosafat story na very interesting. Nkurɔfoɔ yi ba no na wɔde nnwontoɔ na ahyia wɔn. Yɛde nnwontoɔ kɔkɔ. Wɔde nnwontoɔ to nnwom saa na Awurade honhom asane. Na nkurɔfoɔ yi wɔahu na ɛyɛɛyɛ na woadi aka ne nnua na woadi aka ne nnua. Afei amaama a ɔka wɔn ho abɔ wɔn bɛ hu sɛ ɔmo ankasankasa wɔn ho atamfo. Afei na ɔmo atwa wɔn ho ɛko. Na ɔmo atwa wɔn ho kɔn. Ɛko yɛ akɔsi sɛ nipa baako mpɛpo anka. Ɔmo akunkum wɔn ho a Israel Yudafoɔ no obiara mfa bo anto. Obiara nto agyan. Obiara mfa mpɛmɛ anko wɔ obiara. Na deɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo nyinaa akum wɔn ho ɛma wɔn ho asa. Na mu na Israelfoɔ yɛ ne sɛ nkurɔfoɔ gu ha a ɔmobɛbɔn ɔmopampan nti ma yɛntena ha nti yɛnkɔ sesa wɔn funu ɛmfa nkogu amena mu ko no a Yudafoɔ kɔɔyɛ no deɛ ɔkɔyɛ no sɛ ɔkɔsesa funu kogu amena mu ɛkataa wɔn so sɛde bɛyɛ a ɔmo sent ɛmetwi mfa wɔn so wɔ kuro no mu. Awurade wɔn sesa yi ɔte sɛdeɛ ɔte a nya gyidie wɔ ne mu na awerɛhyɛmu wɔ ne mu. Na sɛ woyɛ sitie ma ɔno a wonnim baabi a wokɔe deɛ deɛ wahyɛ ase wonnim deɛ bɛkɔ akɔ wie wo deɛ na Awurade de nim sɛdeɛ bɛkɔ akɔ wie wo na wobɛduru ho na wɔankasa wobɛhu sɛ saa Awurade
asiesie ni ye nyakopon hwia wo ama hu bia ahyew so no emfiri wo na hu se ewade na obuafo ewade hu ni niyama ehyeyen so hu ni niyama ewura yen ema ye ntumi enye dia seseye ye ema ye ntumi emfa kwan a seseye fa so ema ye ntumi nyina nyankopon sene David ka se simple onam owo sum ka bebomu mpa onsuro boni bia efri se ewrate onne ne ne wo ho ye nim se ewrade onne ne ne wo wo kan wa Isaiah 41:10 nim se insuro ema ya komantu ewrate onni ye ne wo na mo ka kire asuafo se onsuro na yamia ne wa duma ebro adum nyina asunti ma etie wako a ne mo hunu se ewrade eyewo a ma ya komantu seyenden ma yentumi nyina bie ya so ma yentumi te wo ne ma yentumi nante wo akwan mu yentumi nye wapade nyina e crowd of ani onyam na ye yenkan asidan kan ewrade se ne nyempo enida so asa ama no ne yenim se wawa wie no uye usori ya nyankopon. Usori ya tumino. Emungura. Usori ya tumino. Enshe wa mama. Ya uma adumne adoye. Fa utumino wa huwa dem. Ebo obibi ya huwa bany. Aduma rakwa. Insi okre biyara ye. Wana wajia sempa ye diyeno. Mungu kesi ye. Nu umani ye. Ane wapedi ye. U Yesu Kristo na zwani diye munti. Amen. Adofonum woyena urade Yesu Kristo demu sede amadika kanon kwa soria meto mensa fro se obetumi ababa kayo asafoa onyame akoy da no ye Awe Church of Hope chapikrum newo onkwa soria bra aye wunti ene urade soma me ha bra na wabrabo abadanso urade ni onyam abe pii wo so ewrade abe siesie wakwan no no ana ode ba wiase wiase ye ba mu bia ni mba bi a okọ no ye ni mba bi a ye kọ ewrade ni ni mba bi a ye kọ se de na Abraham ni mba bi okọ nanso ye siti mu ewrade no mi no ye ni mba bi a ye kọ ye ni mba bi si tina ye ni siti mu ewrade na ye mu ewrade kase ye ne mani ye Fieda ye bom paye. Fieda we e bay. Fieda e trato e wobosumi wumi. Sadia ye mpaye bojuma diye etieno. Fieda we e bay. Ye nyina e shiemu. Anyumre. Bra. Na mochi. Abo. Na ya bom paye. Baba ya bosumi. Fieda e trato biya adibi ye mpaye boke siye. Nasire radise. Bosumi ya beko niye nimu. Radine di yeko. Nti onfa yen ntwa nasunjim yen de ejidi no ne yenim no no edim se ade ye ho she urade nsa ade ye bitwa baka ye ho ofieda anwumre bran no motwe abo eko no na ye no ensu mfre urade na enye ani onyam she ema urade na me shaw se wotie masem ni chasun komo bibia awe church of hope woma Edis, mwa safunum, mchiyamu ina nananum, atrankunia. Na wo, nyamanta mbinyina, mchiyopia. Na nchiyakesi ya nankoma, ya nana, amwa, atuyi nkwa kwa nchiyanda sekeni. Mahini, buwa tuja pekum traditional council. Nena himfu nina, mchiyawu nina, ahimfu waka, ya wo manta mbinyina, nchiyanu nchiyanu binyini, nankoma. Asofu, ne asafu maame no nchia no bi enkoma wo na mi hira mo se modem aso fm bremu na mi se wa yin hira o Yesu Kristo de mu ti amen.

0: obo owura kwotwa wandi be ma di fo
1: ande
0: ba fo de mbi oha wu di etimi de bo koko e bi oha wu di a wu di fo na ye ma wo fine no ochi wi o nso a wo ye de adu betu
1: no ka kodem
0: ndi wura nyankopon fi asa ni ma wo ye ne oho Enti nyankopon ni interpreter ni osofo no ana MC awo ba be gina mu no. Enti yase ye bo mpa ye na wo to nwuma. Ano na MC kai ana osofo kan.
1: Yase mo mpa.
0: And it is happening in so many churches.
1: Osofo bi eminim no.
0: Enti bra wo wani abre, sa abre e bo mpa sire nyankopon se o ma ye nkoso o ma emni we na obi nso ahere no. Ona ne enye saa ne nyame bo mo de se to ku e
1: po mo sa ko pesoro zibo
0: edu si eye praises obi mfa ho
1: da peter
0: obi ye worship o go ho ko ye den
1: na om bebere sabi kafra ni obi tin jones of five o fira bon tin ko so so ko jun so no firi no koba no free no mo da fa ho
0: obi a ye onu ni timetable program na ye ye ndie wope
1: so papa enu kure enu die enu kure
0: de enu die obeto nwum yo we nwum die yem de obesa obi so die
1: and enu kure bi mpe ba witi
0: so for be preaching ye obi
1: ye ni de
0: obi so die die wo mpe then don't go to church
1: ai sa asore bi nkobi
0: oba enti siesi e ko se ni eye bibifa eschatology ho idea christology kakre wure mu se call out o ma e on kanfre enti na o se mani akoba few are chosen enti yando do na ye wura asore dem mu no ye ni o se obi timi hunu obi se we dia me dia me ampe na asem do nu nyina ejina ho de wo kan de enam na so chi ndi ebra so se ye timiti ase na ye hunu se te nyankopon eni ho a ye nsu ye ni ho na eni de ese na ye de be man ndi firi si ewura aso ndem kopem se ye be ka se ye nsu le nyin sira
1: bi kura anye bi
0: ah oba
1: omo mo mantem no
0: Dia sempre bi ni aya asore mi fe aya na asore bo bi afani mu bag di esi niti mi su go mu man
1: oh
0: base ye ko dura yi ase a
1: ai
0: ye pese ye bo nwum na ma ayi no
1: eti da ye ni tin tu
0: etu
1: onko no aduani po
0: eh je se yabo enwum na ka se yadamase sabre de enwum ni besi ana wodu kuro anzan wo kofi
1: me de kra na se me bi na me ka de bi won se sese no afish ya o mo bo gala ne bol ibabie na o mo ta bo pa bi tim ko jina park no so awia ano pa 11 ana 12 o tin jiro ma 5 bo kuro o jina fa ko e bo
0: Yes.
1: But o betina sonde ni yes na mu akunya se ontena so no. Sa asore ni di 3 hours ya ni buofa.
0: Na woni meka se mbe bi ma ne haob. Cha mo mu yekunkun bagia.
1: Ehe. Ai, ade we se di bia ba.
0: Wa twi ne ko agina efie bi mfikire mpomum. O be hani nyina wie.
1: Ew.
0: Na ni nkum. Anjo so